En du kan nok have så utrænet ikke kun i ud, at du står og går de her kæhende gårdega. De der er jordene i den premier R.J. Simpson jordene går kædega. Kunne det der i din og Prince Edward Island er kædte. I sig de der i gudsig og jeg jo ne du tager kænne, at der går premiers kæhe, den er vok kægård og kunne ikke kænne, jeg jo kunne have kædte. Simpson ne kati ti tere si indu si du ta na tse te si sui tere he a si sua kuti a ti. In ta kain ta ti tere a se kuti ta ti tere si a yune gozo ya ane du ta koga si kola yun tene ke si yi one ti tere US government si yi na kutsu ti terrorist na tsu ti ki ti le i du ta na kin tene Canadian gozo tene pere kanik a yun terrorist kain na kutsu ti ha te kuyo. I sig US government siger, at jeg ikke kan kage det, kage det, at hun gulde nok, gulde gulde nok, ikke kan lide at kage det. Ind af det, der er ind af en du siger, ind af slet af det her det. Ind af nok en syne sådan slet hende, der kan så lade alle sluttet, ind af hende så godt, ikke kan ikke slet kage det her det. Ind af det, der er nok en kare, det kan så ud, det går så, jeg slet det, bedre nok en kare, der kan så det kan så. Inta dite se asilta tana krelele i kaniwo. Inta induci kani kain tela chad isi United States ya kuye na kutikuli na kisi kana kiti ta hati. Inta dite resi inta i deni se kulu ko he kani asil tana krelele kaniwa deni se ne soto ne he alaita kani kagi ko kagwats ata hati. In that it is Simpson that had the dictator see in two see dictator than a walking go a mere unit a quirk we see e did in go get the go e go get the ne he go get the taki de goes goes a quack or hati. In that it is see a unit a see will go get the a yes in the con canicola conquinats a decola do that a like that as somebody see canicola o e walk lao quinta. Kus og dette der siger hun at kus er kun kus og nu vil se i går ikke alle i kag i alle kus og kun sig al kus og det kiti. En dag dette der siger i en tusind sim et af sådan et dog det kun dit sen kus og sri na cha cha kiti i kun går ikke alle sig går kun kus og na går ikke cha går du ikke alle tak kiti. In that dictator see in two single like kind of kitty, kind of that dictator see a unit, e guntago monesia unit to guchanats to carat ekanisui nuts, secania yunguntago monikiniwa kitty. That little congola in the corner nakininti. E Gilbert case uncle, I see didn't see e a unit little content, the concha carate didn't go to hinta goods in that decaniga. In that inducia unit, e goga t shirt he see a me. Kone kuigola ita si. Inta dite si i ayunten si gu t-shirt si de kotstakiri iku edi. Inta dite si i ayunep di dingu da kare ayunten kunta asakunt ele kanihati. Inta dite si ka dene ke de kona na kini inti kulu ka iku ekecha da koncha ka kere itele iku ekecha kulu ka indiu de kona na kini inti hati. Kus og dihtere kula tyhtakoga korek ota jone Alberta kus a yunse lere kuhtiat ikiti. Dihtere jeejat a kuottakunt kuala kua kukirikku kiinlile so in tyhtuhtehe i Northern Alberta kus a kuhtia yunse se suri tlenat se diega kiti. In ta dihtere si tyhtakola i si dihtere si a jo. A unit kun tajakuni lasi selak ono o town no kanet se a unit si ku selere na se tu ekiti in ta ti tre si a unit mola nen Edmonton go su ni si ta ku te se ku sa ti zano kare kain ta ga kiti in te a mi kani ko se kare ko sa ku te te ku ku ku ku kiti ku so ti te ku ti ga si e jo. Then I work here, see, the federal government, see, the
teitino ko het sakun te ko ko ya hek na so ku kiti le kainte ko so ko het sakun te de therapy kiti le iga kiti le i se ayune te na har konsat i se ayuna ami put in kenda har konsat i se i tu le ti tin counseling ke ko so na kiti on te le so in tu si arawa se i ku lu kin la in ta ti te se ayune I tari tino kaku ki titi tere si therapist ki ni si a yune wai ko onku fau kwa hatale kwa so a yun tene ke wai kwa kuta ki ni wote tati ku ki ti. I inti hini me kuye I aku lio ki nila. I Catherine Blount and si I kula I kani kwa I taunt alesa in tu si I alesa hini tante ta tene kuye I kwa hota ni kwa ni lehi si ka inla alesa. Tati ki ti in tati tere si a yune Suri ba but ara ahati den ke kani kwa counseling kani kwa itagate. In tati tere si ayuna I si nats ehtile kani kako ont ala hati I si tite ayuna amit kot in kitana kara konsult ide ayuna I ko heta ko int esi ayuna ko ja ke kani kwa yun I ka kani therapist ka keta ko on hati. In that tau te beke a shul hati ti te inta in tusi kaniga ita te kare tsi na iti ga ko on hati. In that ti te in tau ti te Indigenous Service Canada kui iti si I CBC I bius et eta kusu ku te ki ti le tati ku ki ti. Kain te kul sa sunta kusu I kiri inta. In that ti te le si ia ku kinteo si sompa si I March kui ka tu le sompa ta kutsa na kiti na kiriti kulu fat I kiti. In ta ti tere si a yunet I ndusi I sompa ka kutsa te kulu I kuti tani wo ya se I ndu ta te kukina kukiti a kukiti iga kutsa ketele. I le kale kutsa keta tinsa na kuketele kiti. Because I think that if a politician is in the circumpolar council, that curly hiriti. I see a unit go kete, I see General Assembly, a unit kete de, I kale wat si indusi ditre, I ICC hindota zende se kete adi. In that ditre si a unit kante kuli onta kain go het I go kerehle. Go kerehle lahati. I curly sikati I si bese I fa kola ana I he ana ta Charlie Watt kola hati I kola si kute ko te gale so I kola kute I si bese ko ke wa ola hati. In ta tite si ayune on ta ke si ta no ta ko kre ke la se o ko ke te te on ta ke ya ko he ko ke te ta ko kre ke ko on ta ke ya ta ni ko he ta ko in te kani ayune wo. Kain te kulu tite si Charlie Watts didin si khare didin kute khare kute la thaga ni wa hati in that is in du sen si go kete ga cha cha go kete a kiri kiri wi ga kute te ne ikhalo ikhite ta ditre si si tu ta wo go ti he a ke na kuite.